Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Radio Enjoy.
1: Онче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Cinema City 5.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Този юли.
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран.
1: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Още Enджой след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Cinema City

0: Чел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сега в Била. Вземи сумон от Била Пекарна.

0: още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране.
3: Твоята музика. Здравейте с Радио Енджой и следващите няколко часа в класацията ТОП 40, които от тук ми изглеждат съвършени. Има от всичко, има любов, парти енергия, има обичани и нестандартни колаборации, има познати хитове, както и нови попълнения. Аз съм Ники, вие сте страхотна компания и ви подарявам емоцията на най-големите звезди на седмицата в плейлиста ни. Класацията започва с ентусиазма на Пери и Woman in Love на позиция 40. Номер 39 е галантното All Night на Maroon 5. Старт!
2: Номер 40.

Настроението в ТОП 40 на Радио Енджой продължава. Твой ден, твоята музика. И следва една изпълнителка, която десетилетия наред доказва, че музиката живее в нея. Легендарната Чака Кан. Тя отново влиза в Денс територията с втория си сингъл от предстоящия албум, който очакваме през септември. До нея в песента ще слушаме и Snoop Dogg. Сред авторите е Сия. Може да я чуете и с бек вокали. Още в първите секунди песента намигва към един от най-запомнящите се моменти в кариерата на Чака Кан.

way. Заедно сме с хитовете в седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Следващото ново попълнение идва от българската сцена. Орлин Павлов е тук. Той ни показва една по-клубна страна с най-новия си сингъл Сам. Представи го и в шоуто Добро утро, Enjoy. Може да чуете целият му разговор с Мартина и играта в нашия сайт enjoy.bg в секция гости. Един от чаровните детайли е, че текстът е написан от неговата любима Диана, а самият

0: концерти, това разбрахме. Ще има снимки на сериал, ние му пожелаваме да има и поне няколко дни за плаж. Сега е време да чуем дебюта на Sound Top 40 на позиция 36. Номер 35 е The Fate of Apilia на Taylor Swift.
1: Номер 36. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: години се превърна в едно от най-интересните имена на европейската ден сцена и това е румънският диджей-продуцент Гоя. Той я започва кариерата си с електроденс музика и Deep House продукция още през 2019 година, но големият пробив дойде с Afro House хита Мит Чико. Само официалното видео към песента събира десетки милиони гледания за броени месеци, а успехът води до нова версия, то с участието на световната звезда Джейсън Деруло. Бразилската певица Мелоди също е включена. Оттам нататък всичко се случва много бързо, песента се изкачва в европейските Airplay класации, превръща се в ден сензация и вдъхновява хиляди танцови клипове онлайн. DJ Гоя с Мит Чико, заедно с Джейсън Деруло и Мелоди, ще дебютира на позиция 34. Номер 33 е Fire на Александър Стан.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy, номер 34.

Радио Енджой е тук. Усещате ли го? Това е твой ден, твоята музика. Следва една песен, която носи точно това усещане, от което лятото има нужда, по-малко мислене и повече танци. Такава всъщност е философията на датското електронно дуо Роя. Артистите споделят, че една песен според тях е готова тогава, когато я почувстваш и че много голяма пречка за много музиканти е прекаленото анализиране. Ако музиката те кара да се чувстваш добре, пускаш я по света, а ако решиш, че може да звучи по друг начин, винаги можеш да й дадеш нов живот или на сцената, или с нова версия. За Left Right двамата признават, че много са се забавлявали, докато са били в студиото. Тази есен Роя ще пренесат енергията си и на първото си турне в Северна Америка. Пожелаваме им успех. А те вече могат да се похвалят такъв, защото са сред 40-те най-големи хита на Radio Enjoy. Left Right е на позиция 31. Преди това е Lady Gaga с Shape of a Woman. Номер 32.

На 30-то място е Beach Yourself Up на Чарли Пут. Номер 29 е I Just Might на Bruno Mars. Ето кои са изпълненията, които създаваха настроение в чарта до сега. Woman in Love на Perry. Номер 40

0: Още Enjoy след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live without me.

40 на Радио Енджой. Знаем, че той е един от най-успешните шоумени на нашето време. Бруно Марс доказва всеки път, че когато става дума за сцена и музика, е в собствената си категория. Само за 24 часа той постави рекорд за най-много продадени билети в историята на Live Nation. Над 2 милиона

0: Успехите му стигнаха до там, че Лас Вегас преименува улица в негова чест и го удостои с символичен ключ за града, а името Бруно получава от баща си, който го нарича така заради приликата му и неговата увереност като поведение, когато е бил малък, с известен борец. Продължаваме напред в подреждането с най-големите хитове на Радио Enjoy. На 28-о място е Nobad Vibes на Джази и Килиманджаро. Номер 27 е Just Keep Watching на Тейт Макрей.
1: Номер 28.

твоя ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

0: Отброяването на най-големите хитове в ТОП 40 на Радио Enjoy продължава. Това е твоя ден, твоята музика. Току-що слушахме Just Keep Watching, песента, с която Тейт Макрей получи първата си номинация за Грами в категорията за най-добър денс поп запис и сме сигурни, че няма да е последната. Обръщам внимание на един от следващите герои в класирането, белгийският диджей и продуцент Lost Frequencies. А то е едно от големите имена на електронната сцена, наскоро замени мащабната фестивална с нещо по-различно за малко. Специално интимно изпълнение в мазето на DJ Mac, където смеси свои продукти с любими електроденс хитове. Събитието вече е публикувано и в YouTube, ако ви е интересно. Междувременно той продължава и световното си турне чак до края на септември. Lost Frequencies с Leave It All е на позиция 25. Преди това е The Dead Dance на Lady Gaga.
1: Номер 26.

0: посветени на двама артисти от европейската музикална сцена, които не са работили заедно до сега, но някак си ги припознаваме по едно и също време. И за които границите между попа и електронната музика почти не съществуват. За Михаил Шулте и Блес става въпрос. Единият е германски певец, автор на песни, който от години умело смесва емоционалния си поп с ден звучене, често работи и в електронната музика. А британският диджей-продуцент Блес е познат най-вече с клубните си хаус хитове и глобалния успех на Kisses. В топ 40 първо ще се изяви Михаил Шулте Souls This и Half of My Heart на позиция 24. Номер 23 е Terms and Conditions на Блес.
1: Номер 24.

в топ 40. Едно име, което от години не просто присъства в класациите, а променя правилата в тях, е наред с подреждането и това е Тейлор Свифт. Една от най-влиятелните звезди на съвременната музика. Знаете, че всяко нейно издание се превръща в цяло събитие. От дебютния сингъл през 2006 година до днес тя пренаписва историята, включително и в престижните класации на Билборд. Последният студиен албум The Life of a Showgirl стана нейния 15-ти номер едно там. Това нарежда сред артистите с най-много музикални колекции, оглавявали класацията в САЩ. Освен това, тя е първият изпълнител с 8 албума, всеки от които е достигнал над 1 милион продажби за 7 дни. Вместо само да ви говоря, да взема да ви пусна хит от актуалния албум и това е Opal Life на позиция 22. Номер 21 е No Broke Boys на Disco Lines и Те наше. Номер 22.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Номер 21.

Мюзика, защото това е топ 40 на радио Enjoy. Bottle Up на Backstreet Boys е на позиция 20 тази седмица. Номер 19 е Release Me на Мидони Хендерсон. А ето кои са изпълненията, които получиха нашите овации между номер 30 и номер 21. Beat Yourself Up на Charlie

0: още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.
1: Този юли легендарната история no one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
3: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Номер 19.

Каквато и ситуация да сте избрали за компания Radio Enjoy, усещате ли, че всичко се случва някак по-леко и по-приятно с любими песни? Подреждането в Топ 40 продължава с още един момент от света на Bruno Mars. Артист, който от години съчетава класически soul, pop, модерни денс влияния и то по такъв начин, който звучи едновременно познато, обаче някак си винаги свежо. Something Serious пасва на това описание, една песен за дълбоката любов, обаче с характерния грув на Bruno Mars, а т.е. хем ти се иска да танцуваш, хем ти се иска да прегърнеш човека до себе си. Парчето е част от албума The Romantic, който затвърждава огромния успех на Bruno в световен мащаб. Той достигна и поредно историческо постижение, като стана най-слушаният изпълнител в света в Spotify. Сега оставаме в неговия свят на любов, ритъм и на притегателни емоции, защото Something Serious е на позиция 18. Номер 17 е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Номер 18.

Музика 140 на Радио Enjoy. Ето една звезда, за която май силата на характера е най-големият хит, и това е Джеси Джей. Тя е от тези изпълнители, които преминават през много лични и професионални изпитания, но винаги намира начин да се върне по-силна, по-уверена и с още по-истинска музика. Преди дни представи официално песента The World Goes To, едно специално изпълнение на живо. Определя песента като победа, защото е момент, в който си тръгваш достоинство, гордост и запазена увереност. Написана още през 2022 година, продължава да й носи обаче същата сила.

0: отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Cinema City 5

0: Мишел. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy. Номер 14.

Podcast Top 40. Сред най-излъчваните хитове по радио Enjoy продължава да бъде и тази музикална среща на три различни свята, които се събират в едно. Италианският певец Дамяно Давид създава песента, която носи носталгия, има модерен поп-заряд, има и такъв специален момент, в който правилните артисти се намират. Става дума за Talk to Me. Песента се ражда почти спонтанно, точно преди началото на световното турне на Дамяно. Той усеща обаче, че има нужда от женски вокал и тъй като по това време много слуша Water на Тайла, разбира, че тя е перфектният избор за тази история. Talk to Me е на позиция 12 тази седмица. Номер 11 е Golden на Hendrix. Номер 12.

още страхотни хитове е винаги много добра идея, особено когато става дума за топ 10 в топ 40 на Радио Enjoy. На 10-то място е End of the World на Miley Cyrus, номер 9 е Velocity на Tino. А ето кои са изпълненията, на които разчитахме за хубави емоции между номер 20 и номер 11. Бутълът на Backstreet Boys, номер 20.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Още музика по радио Enjoy и съм сигурна, че не сте изненадани от този факт. Слушаме подреждането в топ 40, вече сме в топ 10. Следващите минути са запазени за една колаборация, в която се срещат футуристичния свят на електронната музика и глобалната енергия на кей-поп сцената, как само го описах. С други думи, Анима и Лиса и общата им Bad Angel, едно парче, което звучи като извадено от друг свят, така и изглежда. Анима създава своя характерна дигитална вселена. Ако сте гледали нещата, които прави и сте запознати, Лиса влиза в тази вселена със собствено присъствие и идея. Един интересен факт е, че вдъхновението за киберангела идва от нещо съвсем неочаквано. Една тениска, която Лиса носи по време на пътуване до Ибиса. Анима я вижда и именно този образ се превръща в начална точка за песента и за видеото. Тази впечатляваща колаборация ще звучи сега на позиция 8. Номер 7 е Runaway на Lady Gaga и Doechii.
2: Номер 8.

Миксът на Радио Enjoy следва песен, която показва, че понякога най-личните истории се превръщат в най-големите световни хитове. Алекс Лорън е артист, който успява да превърне емоциите си в музика и Ordinary е ярък пример за това. Песента официално вече премина границата от 2 милиарда слушания и се превърна в един от най-успешните тракове в историята на Spotify. Тя завладя класациите, това го знаете, плейлистите също по целия свят. Има искреност, има и послание за онази специална любов, която прави обикновените моменти незабравими. Съвсем скоро очакваме втори албум на изпълнителя Wild Child в края на август. Ще има 13 песни, сред тях са Passenger и Fever Dream, които слушате и в нашия плейлист. Ordinary обаче продължава да държи вниманието ни най-силно и затова заема позиция 5. Преди топ 3 ще слушаме още и Getting Girl на Meghan Trainor и Where is My Husband на Ray. Номер 6.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Този юли приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли, само в кината.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Номер 4.

Ще си танцуваме с Mystical Magical на Benson Boone на трето място и 12-12 на Somber с номер 2. А ето кои са изпълненията, които се усмихват широко от своите позиции в топ 10 до сега. End of the World на Miley Cyrus, номер 10.

0: Your husband is coming.
1: Само три хита до номер едно. Номер три.

0: финалът на седмичната класация. На подиума на победителите се изкачат двама артисти, за които се чудим защо до сега не са работили заедно и колко хубаво би било, ако имаме още от тях. На върха на топ 40 има много танцови стъпки, има страст по забавлението и всички хормони на щастието събрани в две думи. Дай, дай! Честита голяма победа и тази седмица на Шакира и Бърна Бой по Радио Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
0: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Къде си?

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Notina muzika.
3: Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по Радио Enjoy.

Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още музика. Още настроение. През новия час на Енджой.

0: радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Enjoy любимото ми радио, страхотна музика.
2: Enjoy удоволствие.
3: Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: България. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

0: Enjoy любимото ми радио. Страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.